0: Yeah, me ye ye baby a quay ye quay ye quay ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye but wa pomo din wa chine bino eno su hia iti ye ashe ye pa kwinsta si unse diani ya woye unse sana mungi na makeju asu wanyewe wawi ya wawi ya wawi no bewe ya bekasi jesu wukume dabi wase de
1: mabama kwa humano
0: dabi waba kwa makra yenshe ma ema wuni din se wuhu ye be manijie didi no
1: dabi may exercise
0: edna doctor kache ye niti se namno Simbatwa na mana fiver, teso mani two, say.
1: Chicken, I'm a fish, I'm a fanny, bro.
0: Chicken, okay, say I see red meat, but.